0: பிரேமை சௌந்தர்யாத்மக வியமன சந்த திய தஹர
1: ஏக ஆதரே ரந்தம் மேலக் பின்ன புலுவன் சாலி ப்ளீஸ் மாயக்க தீன் ஹித் தமனாபகம் நிசா மே புஞ்சியம் வி ஜீவித விநாசம் இடிதே யம்ப
2: ரந்தம் மேல் சிற்றுபாட்டேட விஜய குமார் துங்க இவக்கட லங்காவே ஜனப்பிரியம ரங்கன ஷில்பியா சக வர்த்தமானேத் ஓ ஜீவிதன் சமுகன கிஹில தசக கிஹபக் கத வேலா கிஹில தாமத் ஓ தமை ஈ தரு குணே தியாகத்த சினிமா தரு ඔහු ජීවන් කුමාරතුංග සනත් ගුණතිලක මේ කියන රංගන ශිල්පීන්ට තාත්ත වෙලා තිරේ තමන්ගේ රංගන එකතු කරනවා. එතකොට ඔහුගෙන් විවිධ පුවත්පත් වාර්තා කරුවන් මාධ්‍යවේදීන් රසික ඉනහනවා. විජය තාම ඔබ තමයි ජනප්‍රියම තරුව සිහින කුමාරයා. තාත්තගේ චරිතය මේ විදිහට සිනමාවේ රංගපෑම ඔබේ ජීවිතයට අභියෝගයක් නැද්ද කියලා. එතකොට විජය කියන්නේ මේක රංගපෑමක්. තිරයට මාව අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන චරිතය ඔස්සේද? ඒක මගේ පෞද්ගලික ජීවිතයට කොහෙත්ම බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ කියන කාරණා. මට ඒක මතක් වුණා මේ මෑත කාලේදී මේ සාධන රූපවාහිනිය ඔබ නරඹන එක්තරා තාත්ත කෙනෙක්ව